زاغ زاہد خرش ناسی بوم عالم میں شود، تیسری پنکتی، دزد محافظ بدبہی خا شیطان نازم میں شود۔ دزد کہندے نے چور نو، محافظ رکھوالا کون ہوے؟ چور، چور رکھوالے ہون، تے انتظامی ڈھانچہ کس دے کول ہوے؟ شیطان دے کول، نازم او ہوے۔ انتظام کرن والا کون ہوے؟ شہر دا، شیطان۔ رکھوالی کرن والا کون ہوے؟ چور۔ دھارمک بندے کیسے ہون؟ کھوتے۔ حکمران کیسا ہوے؟ بگیاڑ۔ وزیر کیسے ہون؟ کتے۔ اور دیوان کیسے ہون؟ چوہے۔ تو عام پرجا کیسی ہوے؟ الو۔ میں پھر عرض کراں، بگیاڑ کون بن جاندا ہے؟ اسنتشٹ۔ اسنتشٹ منک کسے نو کھائے گا؟ کسی دی جان کھائے گا، کسی دی عزت کھائے گا، کسی دی دھن سمپدا کھائے گا۔ اور اسنتشٹ منک دے کول جے کدرے طاقت آ جائے، اتے لاشاں بچھا دے گا۔ 1 کروڑ بندیاں دا قاتل ہے ہٹلر۔ چنگیز خان جتھوں لنگدا سی بستیاں اجاڑ کے لنگدا سی۔ ہلاکو خان دے گھوڑے لاشاں تو لنگدے سن۔ کہندے نے کمزور بندہ اپنی واشنا دی پورتی لئی رب نو مندا ہے، گرو نو مندا ہے، پرماتما نو مندا ہے، کیونکہ جڑی اس دی کامنا ہے وہ گرو تو بنا پوری ہو نہیں سکتی۔ کمزور بندہ اپنی کامنا دی پورتی لئی پرماتما نو مندا ہے، گرو نو مندا ہے۔ طاقتور بندہ اپنی کامنا دی پورتی لئی پرماتما نو انکار کر دیندا ہے، ایک پاسے رکھ دیندا ہے۔ گل دوہاں دی کامنا دی ہے، کرم دی نہیں ہے۔ طاقتور بندہ اگر سامنے رب نو رکھے، پرماتما نو، کیا 1 کروڑ بندیاں نو قتل کر سکتا ہے؟ کیا سڑکاں تے ہزاراں لاشاں بچھا سکتا ہے؟ کہندے نے طاقتور بندے نو پرماتما نو ایک پاسے کرنا پیندا ہے، او دی کامنا پوری نہیں ہو سکتی اگر رب نو اگے کرے، کیونکہ رب تے دیا ہے، پرماتما تے پریم ہے، پرماتما تے نرویر ہے، پرماتما تے نربھے ہے، پرماتما تے صابر ہے، پرماتما تے سمان درشت ہے، پرماتما تے وشال ہے۔ اگر یہ پرماتما نو اگے کرے تو کیا کروڑاں لاشاں بچھا سکتا ہے؟ کیا یہ گھراں نو اجاڑ سکے گا؟ کیا کسی دی عصمت، عزت، آبرو، دھن سمپدا، جان کھو سکے گا؟ کہندے نے طاقتور منک ہمیشہ اپنی واشنا دی پورتی لئی پرماتما نو انکار کر دیندا ہے، ایک پاسے کر دیندا ہے، کیونکہ اونوں سامنے رکھے تے اپنی واشنا دی پورتی ہو نہیں سکتی۔ کمزور بندہ اپنی واشنا دی پورتی لئی پرماتما نو اگے کردا، اوہدے کول کوئی ہو سہارا ہی نہیں، اور کوئی آسرا ہی نہیں۔ اے پرماتما تو ہی میری ٹیک ہے، تو میری کامنا دی پورتی کر۔ او بھی کامنا کر کے رب نو مندا ہے، تے طاقتور بھی کامنا کر کے انکار کردا ہے۔ سیانے اس نو سمجھن گے، پکڑن گے، مول گل کامنا دی ہے، رب دی نہیں ہے۔ جنوں اسی دھارمک دنیا کہنے ہاں، او بھی دھارمک دنیا نہیں ہے۔ اے بھی میں عرض کر دیاں، ادھارمک دنیا تے ادھارمک ہے، دھارمک دنیا بھی ادھارمک۔ ایک بڑی قیمتی پنکتی ہے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی، اور میں سمجھنا ایک واحد گرنتھ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے جو ایسا کہہ سکتے ہیں، پاپ پن دوئے ایک سمان، نج گن پارس تجو گن آن، پاپ تے پاپ ہے، پن بھی پاپ ہے۔ حد ہو گئی، پن بھی پاپ ہے تو کیوں کریے؟ کی لوڑ ہے پھر؟ یہ پنکتی میں تھانوں گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی سنا رہے ہیں، پاپ پن دوئے ایک سمان، نج گن پارس تجو گن آن۔ پہلے لبنا پے گا کہ منک پاپ کیوں کردا ہے۔ پاپ کردا ہے لوبھ وس ہو کے، ہنکار وس ہو کے، اگیان وس ہو کے، واشنا وس ہو کے منک پاپ کردا ہے۔ تے منک پن کرے ہنکار وس ہو کے، منک پن کرے لوبھ وس ہو کے، منک پن کرے واشنا وس ہو کے، اور منک پن کرے ہومے کر کے، تو سدگرو کی باڑی کہیں دیئے پھر پاپ پن دے فرق کی ہویا؟ دوہاں دے تھلے بنیاد تے کوئی ہے۔ اگیان کر کے پاپ کیتا، اگیان کر کے پن پیا کردا ہے۔ ہنکار کر کے پاپ کیتے اس نے، ہنکار کر کے پن پیا کردا ہے۔ واشنا کر کے اس نے پاپ کیتے نے، تے واشنا کامنا کر کے پن پیا